kɛseɛ na yɛmmom na yɛmma ne din so fi sɛ Awurade ayɛ ade kɛseɛ ama yɛn maane so na da Awurade ase maane so na da Awurade ase ɔno ne adeɛ nyinaa sutumfoɔ.